0: Her er NRK Nyheter klokken 5. USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser Det Hvite Hus. Donald Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den Iran-allierte Houthi-militsen i Yemen sier de vil starte en blokade av Saudi-Arabias havner. Houthiene styrer store deler av Yemen, og de er også uttalte støttespillere for Hamas i Gaza. Blokaden kan ramme oljeeksporten.
1: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass i den jemenittiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen i Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa i en video i dag at blokaden starter med en gang. Det er ikke helt klart hva en marineblokade ville innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne i flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
0: Reporter Hina Jalil. For første gang blir den falske politiuniformen som Anders Behring Breivik brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. juli-senteret i Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at de etterlatte ikke ble informert tidligere.
2: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det er helt unødvendig. Jeg er nå ikke sint. Jeg var det i begynnelsen. Jeg er skuffet. Jeg er skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
0: Og direktør ved 22. juli-senter, Elena Fare, kommenterer det slik.
3: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så er det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
4: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
3: Nei, jeg står ganske støtt i de faglige beslutningene jeg har gjort.
0: Reporter Menever Gildis. I Afghanistan har minst 20 personer mistet livet, og over 80 er skadet i en voldsom flom øst til landet, det opplyser myndigheten i en melding på X. Uværet har rammet byen Parun hardest. Over 100 mennesker er savnet, og blant dem er byens ordfører og flere offentlige ansatte. Det pågår nå en stor redningsoperasjon i området, opplyser en talsmann for guvernøren i Nuristan til nyhetsbyrået AFP. I går var det over 40 grader på 24 målestasjoner i Hellas. Landet er i starten på en ny hetebølge. Det er også Kypros, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK P1 Plus.
6: Hei, dette er Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren er å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
7: Hei, dette er Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det er selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det er verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du er glad i en riktig god sommer.
8: NRK P1+.

0: Dette er NRK P1+. Her NRK Nyheter klokken 5.30. Selv om brannvesenet nå har kontroll på brannen i Krokstadelva, kan det ta tid før alle naboene i området kan flytte hjem. Brannen har nemlig tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen i nabolaget, som vann- og avløpsforsyningen. Live Johannessen leder i vann- og avløp i Drammen kommune.
1: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann i alle de boligene som nå brent opp, og hvor det står og renner vann.
2: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området i stand.
1: Nei, det første vi har gjort i dag jo avtalt med brannvesen at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet. Og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
0: Reporter Kajsa Falsen. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva i dag. I Venezuela nå over 5200 personer bekreftet døde etter de to kraftige jordskjelvene som rammet landet i juni, det melder nyhetsbyrået AFP. Ifølge myndighetene i landet over 16000 personer skadet. Myndighetene har ikke publisert noe nytt tall på hvor mange som fremdeles savnet. USAs president Donald Trump sier han hadde en svært god samtale med Storbritannias nye statsminister Andy Burnham. Vi diskuterte nordsjøolje, handel, militæralliansen, minerydding i Hormuzstredet og mange andre temaer, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Den ferske britiske statsministeren lover store endringer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Han vil desentralisere makten, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede i morgen noen grep for det. Men det klart at her har man en utålmodig velgermasse, mange som ikke kjenner Andy Burnham i det hele tatt fra før. Og man har et veldig splittet folk, så det ikke enkelt å lykkes i det klima som her, men vi får se hvordan det går etter hvert.
0: Det internasjonale pengefondet IMF sier ja til en ny utbetaling